ale din wolo don sera ale kwa ve din elin ko ala ma son dina muso du susuma don